0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări tuturor din partea producătorului și realizatorilor programului Viziune pentru Viață, din care tocmai debutează un nou episod. Vă mulțumim anticipat pentru atenția acordată și azi seriei în derulare Principii biblice pentru creșterea copiilor. Atunci când păcatul se strecoară și ajunge să stăpânească în viața cuiva, efectele sale se vor resimți și la nivelul urmașilor acelei persoane, fiii și fiicele sale. Consecințele infidelității, dependențelor, nesincerității pot afecta generațiile următoare. Și în minutele care ne stau înainte, continuă explorarea efectelor păcatelor noastre asupra copiilor noștri și, prin intermediul pastorului Chuck Swindoll, vom primi înțelepciune din Scriptură ca să putem întrerupe această spirală a decăderii. Ascultăm, deci, ultima parte a mesajului Lupta cu înclinațiile rele moștenite, în prezentarea lui Benjamin Mogos.
5: În Proverbe, capitolul 12, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Inima stricată sau pervertită. Într-o altă traducere apare minte deformată. Și în original este același cuvânt care apare în Exodul 20, 34, în Numeri 14, în Deuteronom 5, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu pedepsește fără de legea, acesta este cuvântul, pedepsește fără de

0: legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Aici nu este vorba despre a fi răutăcios. Nu este vorba despre un moment de neascultare. Acesta este un mod de viață, un mod de gândire care este sădit adânc și transmis de la străbunic, la bunic, la tată, la copil. O minte deformată, cu înclinații rele bine înrădăcinate, purtare pervertită, totul venind de la strămoșii noștri. Să fiu mai clar, tații voștri, precum și tatăl meu, bunicii voștri și ai mei, au avut anumite caracteristici care nu au fost niciodată corectate, nu au fost niciodată îndreptate, au fost îngăduite. A venit la mine un bărbat după slujba de dimineață și mi-a spus: la mine în familie problema este mânia. Tatăl meu își pierdea răbdarea repede și se înfuria și am moștenit asta de la el. Se poate urmări o anumită trăsătură cu o generație, două sau chiar trei în urmă. Probabil că în copilărie era atât de vie și de greu de abordat încât părinții, și cei mai mulți părinți, pur și simplu își luau mâinile de pe copil, ca să spunem așa, dădeau din cap și ziceau: ei bine, așchea nu sare departe de trunchi. Însă lucrul acesta nu este amuzant. Așchea este la fel de infectată ca trunchiul din care a sărit și trebuie găsit o soluție. Ce înseamnă toate acestea? Pedepsirea fără de legi în copii are în vedere înclinațiile puternice și purtarea rea, mintea deformată, totul venind din urmă, de la strămoși. Eu numesc acest lucru fără de legea familială de lungă durată. Putem oare găsi exemple în Scriptură? Dacă acest lucru este adevărat, ar trebui să putem găsi un caz pe care să-l studiem, în care să poată fi văzut acest lucru în cadrul unei familii. Și într-adevăr putem găsi. Este vorba despre familia lui Avram. Vă este cunoscut numele. Este tatăl evreilor. Este cel respectat, cel care a fost numit prietenul lui Dumnezeu și căruia Dumnezeu i-a dat un fiu la bătrânețe. Dar înainte de asta, citim în Geneza 12, de la versetul 10 până la versetul 13. Vreau să vă arăt un defect din caracterul lui Avram care nu a fost corectat niciodată și a fost transmis fiului său Isaac și apoi fiului acestuia, Iacov. De la Iacov a fost transmis la băieții lui. Același lucru apare de fiecare dată. Citim din Geneza 12, de la versetul 10. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Spune o minciună, Avraam, aici. Și veți zice: dar poate că a fost doar un moment de slăbiciune pentru Avraam. La urma urmei, i se poate întâmpla oricui să mai minte din când în când. Ei bine, vă rog să vă uitați la Geneza 20. Și veți avea o senzație de deja vu când citiți din Geneza 20, de la versetul 1. Avraam a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: este sora mea. Nu vă sună cunoscut? Alt loc, alt moment în timp, Avraam este mai bătrân, dar continuă cu același refren. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara, citim mai departe. Dacă e sora lui, o vreau, își spune regele. Pe vremea aceea, bărbații aveau câte soții voiau, așa că Sara urma să fie una dintre ele. Și citim în continuare: atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este sora sa? Și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Avraam o pusese pe Sara să mintă pentru el. Și citim în versetul 12, tot din Geneza 20, Avraam îi spune lui Abimelec: de altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și ea a ajuns să-mi fie nevastă. Știți cum se cheamă acest lucru? Justificare. Asta înseamnă să născocești explicații sau motivații plauzibile, deși incorrecte, pentru purtarea ta. Când cauți justificări, îți stabilești un alibi care să te mulțumească, ca să te păzești, dar motivul pe care îl prezinți pentru a-ți justifica purtarea este greșit. În cazul lui Avram, este o minciună clară. Probabil că tipul cel mai dăunător de minciună este jumătatea de adevăr. Și poți să ajungi maestru în așa ceva dacă acasă îți este permis să minți. Este clar că lui Avram i s-a permis, așa că nu ar trebui să ne surprindă că fiul lui face la fel. Mergem la capitolul 26 din Geneza. Și versetul 1 ne spune: în țară a venit o foamete. La acest moment, Avram și Sara aveau un fiu care crescuse și, bineînțeles, numele lui era Isaac. Isaac este deja căsătorit cu Rebecca. Deci am înaintat destul de mult până la acest moment din Geneza 26. În țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis: nu te coborâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Îți voi mulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit tot ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Astfel, Isaac a rămas la Gerar. Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: este sora mea. Căci îi era frică să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebecca era frumoasă la chip. Iarăși vă întreb, vă sună cunoscut? Exact la fel făcuse și tatălui. Și el nici măcar nu era născut când tatălui făcuse așa ceva. Și acesta a fost un lucru rău care s-a transmis în familie. Uitați-vă la versetul următor, care este foarte interesant. Fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat ca Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebecca. Nu înseamnă că jucau tenis sau vreun alt fel de joc sportiv. Traducerea mai potrivită este: Isaac o mângâia pe soția lui. Nu faci asta cu sora ta. Abimelec se uită pe fereastră și îl vede pe Isaac alintându-și propria soție. Și versetul următor ne spune: Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și i-a zis: nu mai încape îndoială că este nevasta ta. Cum ai putut zice: e sora mea? Isaac i-a răspuns: am zis așa ca să nu mor din pricina ei. Dragii mei, gândiți-vă puțin. Bărbatul acesta fusese gata să-și facă soția să sufere doar ca să-și salveze el pielea. Atât de bine înrădăcinat era obiceiul lui de a minți. Înclinația aceasta nu fusese corectată niciodată. Și este o minciună clară. Aceeași purtare stricată ca în viața lui Avram fusese îngăduită fără să fie corectată.
1: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, produsă de Insight for Living România. În limba română, aceste mesaje vă sunt prezentate de Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Să urmărim împreună ultima parte a celui de-al treilea mesaj al seriei Principii biblice pentru creșterea copiilor.
0: Uitați-vă, vă rog, puțin la capitolul precedent, Geneza 25. Isaac și Rebecca au copii, doi băieți gemeni. Citesc de la versetul 19. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebecca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebecca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă e așa, Pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și vă aduceți aminte, Domnul i-a spus despre copii că ei vor reprezenta două popoare. Asta este altă poveste. Dar oricum, ea naște copiii și vedem în versetul 25: cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 65 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Copiii aceștia doi s-au format conform preferințelor unuia sau altuia dintre părinți. Se întâmplă des acest lucru. Lui Isaac îi plăcea să vâneze și a avut un fiu căruia îi plăcea să vâneze, Esau. Isaac, care era foarte masculin, avea un fiu care era foarte masculin, așa că l-a favorizat pe acesta, pe Esau. Și citim asta în versetul 28 din Geneza 25. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Iacov era favoritul Rebecăi. Și citim mai departe: odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Cunoașteți povestea. Trecem mai departe la capitolul 27 și citim de la versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul cel mai mare, și i-a zis: fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac a zis: iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Așa că face un plan pentru ca Esau să se ducă la câmp și să vâneze și să aducă niște carne de vânat. Versetul 5. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Este interesant că nu spune fiului lor, ci fiului său. Și apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de iam din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă, cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui. Fiul cel mare primea binecuvântarea primului născut. Însă Rebeca voia ca Iacov să primească această binecuvântare, nu Esau. Așa că ea face un plan prin care să-l înșele pe soțul ei și tatăl orb al fiilor săi. Nu vedem aici doar pervertirea copiilor, ci aceasta este încurajată de mamă. Ea spune: hai să jucăm un renc tatălui tău. Și Iacov vine la tatăl său și citim în versetul 18. El a venit la tatăl său și a zis: tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Și iată din nou minciuna. O fi fost tatăl orb, dar putea să simtă și să-i pipăie brațele și să spună: dar nu ești păros, ca fratele tău. Așa că Iacov pune blană de animal pe el și așa trece drept Esau. Citim în versetul 22, Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. Isaac a zis: tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: eu sunt. Ne oprim aici deocamdată. Probabil că aveți în familia voastră un set foarte interesant, ori complex, de circumstanțe. Și pervertirea, purtarea stricată, nu va fi înlăturată automat doar pentru că aveți un copil. Se moștenește de la tată, de la bunic, de la străbunic chiar, așa cum vom vedea data viitoare. Este nevoie de înțelepciune să observați care sunt aceste trăsături și să le puneți capăt. Dumnezeu vă va binecuvânta în chip minunat pentru că ați oprit manifestarea tendinței respective, deformarea minții, purtarea rea din viața copiilor voștri. Și acesta este un motiv și mai important pentru a vă face timp să vă pregătiți copiii pentru viață. Și credeți-mă, în timp vom descoperi cum să rezolvăm acest lucru și ce să facem pentru a îndepărta înclinațiile care sunt moștenite de la bunici sau chiar de la străbunici. Vă rog, nu vă descurajați în tot acest proces de creștere al copiilor. Trebuie să știți că există și vești bune la orizont. Se pot corecta și îndrepta aceste lucruri, însă ignorarea lor nu este un lucru bun. Este nevoie de hotărâre, este nevoie de rugăciune și de priceperea pe care o poate oferi Scriptura, dacă apelăm la ea. Ne vom ruga acum și vom încheia. Poate că ați auzit destule astăzi pentru a vă da seama că sunteți foarte departe de ce ar vrea Dumnezeu să fiți sau să faceți. Dar există speranță în Domnul Iisus Hristos. Avem motive să mergem mai departe, speranța minunată legată de faptul că El a murit pentru ca noi să trăim. El a luat asupra Lui întunericul nostru, înclinațiile noastre rele și purtarea noastră deformată și le-a purtat pe toate la cruce. A plătit prețul pentru păcatele noastre, pentru ca noi să putem astăzi să fim biruitori asupra lor. Din acest motiv ne oprim la sfârșitul fiecarei slujbe și dăm ocazia celor care nu au crezut până acum în Domnul Iisus Hristos. Le dăm ocazia să poată face acest pas. Și acesta este momentul vostru. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața, scrie apostolul Ioan. Aveți nevoie de viață veșnică și aceasta vine primindu-L pe Fiul lui Dumnezeu în viața voastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, în acest moment de mare seriozitate, recunoaștem, Doamne, că fără Tine viața este sumbră și fără speranță. Fără Tine nu am cunoaște și nu am avea nici răbdare, nici discernământ. Dragostea noastră ar fi condiționată și nestatornică. Am avea așteptări de la ceilalți, am vrea ca ei să fie într-un anumit fel și nu am înțelege că toți ne-am născut cu înclinații spre rău. Și singura cale spre ce este bun și drept este prin planul Tău de mântuire. Doamne, Te rugăm să ne ajuți în această călătorie prin Scriptură să înțelegem nu numai ce s-a întâmplat în viața familiilor lui Avram, Isaac și Iacov, ci să căpătăm pricepere pentru a înțelege viața noastră și pentru a învinge lanțul fără de legii care ne-a afectat atât de mult timp și pe noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, avem nevoie de ajutor. Este un proces complicat și avem nevoie de disciplină. Avem nevoie de discernământ. Avem nevoie, Doamne, de curaj pentru a înfrunta faptele, realitatea. Avem nevoie de înțelegere și trebuie să știm să spunem lucrurilor pe nume, nu să găsim justificări. Ajută-ne, Doamne, în aceste vremuri dificile să devenim oameni cunoscuți pentru înțelepciunea, pentru compasiunea, pentru înțelegerea și discernământul care vin de la Tine, dar și pentru grija pentru copiii pe care ni-ai dat. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin.

am primit din nou lumină și încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai necesară în astfel de situații întunecate. Încheiem aici acest mesaj, care a fost al treilea din cele 12 care alcătuiesc seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor. Pentru a afla următorul subiect abordat, vă asigurăm la fel de important, vă invităm să ascultați și ediția viitoare a emisiunii Viziune pentru Viață. Până atunci, fiți sănătoși și bun rămas!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.